0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Tässä tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makku aluqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tässä autunahhat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Wimbledon tennis. Han fattat det på.
3: Love 15.
2: Du ser mig så på sygt, under mine rigtig kunne have flyttet nok du. Bissinger nok du er jo her til vinde sygt jo. Når nok medier kan have lige akkurat til at ud. I sin nok.
4: How cheeky is that?
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saar tumi biidin ik bisiguit ingerlannak idasok tengusatit biidakarnarit damakkerlug. Makku aduk bariakfissaridissabatit. Biiditit asatikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissinut 7% sipaassabat, biidivit syliaritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Biidinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisakarnaruusukkuit deras autunahkat kiel alakkaru. Deras auto plus illit pillutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: Nanoq FM

0: Nano FM. Bileriz Arutin.
1: Tersar tümü birinik bisiguit ingerlanak irasoktan müsaatit bidekarnarit demekkirlu. Makkuvaru periyakfissak edissabatit. Bidecit esetik kukkit esavit sinni 50% sipassabat, kengorartissinut 7% sipassabat, bidevit sudiaritinnerini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Bidinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisakarnaruusukkuit tersarutunakhat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Nenok mediami iPhoneit nutaat pigaagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuusinnaagutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nenok medianakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: Nano FM. I took a

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ilisimaviuk nanoq mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaq. Apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit. Imaluuni internetip sukkasusaa sorlert toqqarsimanerit. Paasiqarnerusukkuit nanoq media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluunnit nanoq media naggatkiyalikkut paasisaqarneruit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Radio Gut, Bilarisaarutit Orosupit. Pääsisystissänik, imaluunit aarissuussänik. Inuppassuannut siammattir Orosupit. Imaluunit sydifferaffiit, nittartaakusuppiuk. Tuvatraunik, nillumut siänerit. Radio Gortit, sinissannut. Pääsisystissänik, ikiusavattikit.
2: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu makkualuk qeriarfissaqilissavatit piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat kingoraartissanut 7% sipaassavat piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat paasisaqarnerorusukkuit deras autunaggat kiyal alakkaru deras auto plus illit billutit
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Dersar tumi bidinik bisiguit ingersanak idasoqtangussaatit bideqarnerit tamakkerlug. Makku aluk periarfissaridissabatit. Bidit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, bidivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Bidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit ders autunaggat kiyal alakkaru. Ders auto plus illit billutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuisinnaagutit affaa akileriarlugu sinnerutua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqerorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisikuit ingatlaannak irasuk tengussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku aduk kariakfissakidissabatit. Piiritit asetik kukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kingoraktissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnarusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus i sit billigt.
0: Nanoq FM.